Enfie aduasani a MTN ba Ghana ehọ na bibia sesaye. Afi se ye di enfie aduasanti ye chacha dia big time. Ye di MTN a 30 promo na beja. Toyota Land Cruiser Prado maku maku nkron. Ena sika pepro 10 million Ghana cedis. Ni di ekeka hu pi. Ena ye di chiche. Connect wo dada bravo wo MTN su. Ye video calls. Browse internet fire business. Wene wo nanfunu ebusu ye ninkita hu. Connect wo MTN fiber wo ufie. Masika samnon kosu wo momosu. Na kowenim. Nisansa na mombia ubetunu hu.